כלל. רחם על הגלי גבורתך ופרוק כלל. רחם על הדין על הפק לנהורן. רחם על הדין דחיית וגזור עלן. רחם על הדרך שווה עלן. רחם על ולתי פרק יעובד על הבישין מנן. רחם על הדיו החשרי עלן. رحمنا زخوان حبيس لان رحمنا حشوب على انتوان رحمنا توان سجئان انت علان رحمنا يتقلقل ورحمك علان رحمنا كيفوش حمت بروسا منان رحمنا لا تعبد جميرا لان رحم ولا مخلوص وكل حبين ولا ويان

أحلاله أشلى أحلاله يشوى برحمين مما عونيك أمر أنادي بشمية لخ بتحننا أنك عدد متحنن مغي أولا نبالي تيوتا ولا نهدر ريكام من كماخ مر أنادي بشمية لخ متحنن أنك مغي شبا دي متحنن لمرهم كلهم من الشبياء بخصفة متبرخين وعماخ بيت إسرائيل بسلوتين وبتحنونين أغيام يمناخ ويسمح بركان أقسم رادي حي أيام ומתיין מתרסה ברחמים ומתפייס בתחנונים מתרסה ומתפייס רמיים דולדל פרוק הנעדה מעל ממשזבה נעדה מלני חדמין פרוק יעקב רע רחיקה ואז אגזרה מהרען דשימיה מחה ומעשה ממית ומחיה פיק מן שאול לחיי עלמם ברק אדחתה אבוהי אלקיה אבוהי דחייס עשה לחבא עבדה דמרין ונפיק בקולר למראה תאיבי תבר קולרים ברך בוחרה